Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, sa

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: A nego šta, dobro jutro, dobri ljudi, dobro nam došli, nadamo se naspavani, odmorni, dobre volje kao i nas dvoje, standardno naše, družimo se do 10 sati.
3: Tako je, tu smo spremni za pokret, ali nećemo ništa naglo odmah na početku, evo, za tvoju dušu jedna,
2: aj,
3: za otvaranje
2: hvala.
3: Jutra, Marijan Ban kaže, ne voliš me više, ostanite lipo uz nas.
4: Spominje tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar,

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi,

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: Super, Majka, izvolite. Ja? Ja? Ja? Ma nemoj već. Ja? Ja? Odmah dolazim. Tuži baba.
1: Simpatičan ovaj naš najavni džingl. Dobar dan u još jednoj tužibabi. Ovo je zapravo treća tužibaba u ovoj sezoni, dakle druga sezona u kojoj se evo intenzivno i redovito družimo. Na početku emisije krenut ćemo s odgovorima. Zapravo ne, krenut ćemo

0: Molio glasi, dobar dan.
1: Ponovo zovem ja, nije točan broj, niste vi upisali ili niste razumili.
0: Ajmo polako ponovo.
1: Da, 098.
0: Dobro.
1: 968.
0: Dobro.
1: 66.
0: 91, ili tako? Ja sam krivo upisala 5-6.
1: Hvala lipa.
0: Dobro da ste odmah ispravili. Evo, ponovit ću još jednom. Dakle, gospodin prodaje Citroen Z4, benzinac je, 2011. godište, prodaje ga za dijelove, a telefon je 098 968 6691.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem kombi putnički 1.9 turbo dizel. Broj mog mobitela 092 355 2024.
0: 552024, je li tako?
1: Je tako.
0: Dobro, hvala vam lijepa. Prodaje se putnički kombi 1.9 turbo dizel, telefon 092 355 2024. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodaje se 4 koze i mobitel 0.9.
0: Samo malo, polako. 4 koze i?
2: Jarat.
0: Dobro, telefon je?
2: 091 769.
0: Dobro.
2: 7867. Hvala.
0: 67 ili 57?
2: 7857.
0: 57. Ok, hvala lijepa.
2: Hvala.
0: Bolje provjeriti nego krivo upisat. Dakle, prodaju se 4 koze i jarac. Telefon 091 769 7857.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se plamen, peć, tako kamin, plamen.
0: Dobro.
1: Na drva. I tone, panele 6 metara sa metar. I dvije panele trojka, ja? 5 metara.
0: Dobro.
1: 6 puta 6 metara sa, o Bože, 6 metara 2 puta, a ove su 6 puta 5. 1 metar širine. Zna za trojka, kako to znaju ljudi, ja nisam neki specijalista, ali to je. I jedan bicikl ženski.
0: Dobro.
1: Na telefon 091.
0: Dobro.
1: 639. 5804.
0: Ok, hvala lijepa.
1: Puno vam hvala. Bog, lijepi bog. Dan, želim sreću
0: zdravlje. Hvala i vama. Bog, bog. Prodaje se plamen kamin na drva, pa onda paneli različitih količina, da ne bi sad se ja upuštala u ovo što je gospođa rekla. Prodaje se jedan ženski bicikl, a sve to na telefon 091-639-5804. Mali oglasi, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Kupujem 25 kvadrata polovnog lima za pokrivanje.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 091 603 1116.
0: Može.
2: Hvala puno.
0: Hvala i vama. Kupuje se 20 do 25 kvadratnih metara lima za pokrivanje. Telefon je 091 603 1116.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Iznajmljivam garažu za motore. Samo za motore. Tu dole kod Nove Crkve.
0: Dobro.
1: Na broj telefona 099-377-2263. Hvala.
0: Hvala i vama. Evo gospodin iznajmljuje garažu, ali samo za motore. Svi ostali detalji na telefonu 099-377-2263.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se crno grožđe povoljno.
0: Dobro.
1: 091 576
0: Dobro.
1: 36 71.
0: Oprostite, 36 ili?
1: Je.
0: 36 71.
1: Je.
0: Dobro, ok, hvala puno. Evo, prodaje se crno grožđe. Broj telefona je 091 576 3671.

0: Halo?
1: Dobar dan.
0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vrlo loše vas čujem, molim vas, ponovite još jednom.
1: Probajem lim polugovoljno.
0: Lim?
1: Lim polom.
0: Dobro.
1: Polovni i povoljno.
0: Dobro.
1: Do jednog razloga se može pokrit.
0: Dobro.
1: Na broju 095552-0474.
0: Dobro, hvala lijepa na pozivu. Evo dakle, prodaje se lim polovan, a vrlo povoljno. Telefon je 095552-0474.

0: Mali oglasi.
1: Dobar
0: dan. Halo, dobar dan.
1: Kupujem bale ili kocke sjena, može iz prošle godine i pretprošle. Broj mobilnog 095-730-8010.
0: Dobro, hvala lijepa. Evo, gospodin kupuje ili barele ili kocke sjena, može i od prošle godine, kako god, dogovorite se na telefon 095-730-8010. Halo, dobar dan.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Evo, poštovani slušatelji, još nekih desetak minuta smo zajedno. Već smo u našem programu najavili ova dva događanja danas u Šibeniku u klubu Azimut, ali imamo jedno događanje i u Kninu, u Staroj knjižnici. Večeras u 19 sati, što će reći za desetak minuta, na rasporedu je kinoprojekcija filma Tri Ane, klasik Branka Bauera iz 1959. godine. Dakle, besplatne karte možete preuzeti u knjižnici ili na samom ulazu. Riječ je o jednom od zapaženijih filmova Branka Bauera, pa evo, sigurna sam da će oni koji se odluče doći i pogledati ovaj film biti zadovoljni i imati zapravo ispunjenu večer.

0: Наче пир, соромно. Чудно, какав ће он славити пире. Ево. Встао је?
1: Да. Дурх тој земље.